šeco tlaže za klokrero je bliba kajinčan u Lijovski štepe i on Martina Elčak li sa Ečan. Otaran ta kuatinali musika. Ta kereli musika nakta ti lo